mrantia ne maba wansu so ya na mahwe mo ho yi se is no edaso ewo ho is wo ho pa the greater Accra hano ena ya fa bi de no ho fam wa na wahwe mo ho yi pa.

Sanso, omo ye good, omo ye brutal. Aya da foam, papa, so nya rubber, aya latest foam, ye kan fudi ama. Aya rubber, aya latest foam. Oda soa, oho ya foam. Sanso, aya foam, aya rubber. All right, yanko aye YouTube se say yanko YouTube na yamfa videos of our time emro yamfa videos of our time emro se say na video of our time oba spaghetti oba spaghetti you go chop you go eat you go chop aye come up omo ekuremu na ye den aye videos of our time emro. Na Mr. Wada, bra YouTube se say ya ma honya ha. Na bra YouTube se say ya na fei. Na ebehwe ne ya ye de ma. Na nema bi wo ha, ya na enwanwa, me ankasa, mani bo video zam. Ei. Enema e koso. Enema bi wo ha, e si wo ba bi ya. Ebeka se bi si wo ye man mu da. Wo de betototo ho no. Na nema bi ya, e sisi no. E ya ye pe ana se ene no e wo enema bi ya ye de tototo ho ebeka se, ei, we kura betumi esi Ghana. Be cry and a bit me si Ghana. Now all the jungles are into the bra YouTube se say ya. Bra YouTube se say ya na ebeshe when you swade. Bra YouTube se say ya. Bra YouTube se say ya. Na ebeshe when you swade. Na now bizarre hose a dear ne bemo ni pana yesa na sana mi bizarre hose. Eye adjen bone. Eye trimodin. Ana se ono do obetimi de mran ahyere nsem aye ne opese oyɛ bia o de mran be hyere nsem aye ne opese oyɛ bia o de mran nsem aye ne opese oyɛ bia into de behwe esi obi man so aye Ghana ha esi obi man so aye ne Ghana ha na ne oyɛ ye enti a oyɛ saa no kura de o de mfa no nto ho ne yɛhwe action na nkasa e course se saa action na e course no. Inti na bibi fufuro bie ni hwa enka obetumi kura aye amansa ni pana wa ma no so no obetumi akodu bebe opaso akodura na na se ufa obi kura tra moto so a utumi di ntra na chi wa ye ne se ne a wotwetwe gya na ade ato bicycle chi no igya ye ya kwa ye tra kura ye yetwetwe gya pen no wa ye ne se ne ye de ade ye boto ebia wa konsa wom akotwe buru na wo botom san wa ye no no de na eko wo de bra YouTube ho be hwa de e no de na eko na the danger no kra no se ne wa ye no nya sa na so de ne tena moto no so se ka bi ba ni tini ne nan essence e kwam ai betumi de o ha o kese aba na de kra ne nipa bi so trimu ye din sei a de ne nipa bi trimu ye din sei hwe wade ne ti moto no so nya se bi o kobo kon so oko speed eno sensen so me de me se wadu akonse hom akoto banche ana se aburo nya hye ne botom sak no na de ato bicycle chi ana moto chi wode abia mu sa no wode abia mu te nipa ne de na abia moto so a wo ko no onwuye onwuye life wo ko nyina otiatiem was it da onfi no onfi no ade ntine nipa nipa bi trimu ya densa hwe oh na na asisa fomo was it all my cra no aso de nesin eni ma se ye ya ye ni kan mi se onipa na oyɛ ne sa onso ye nipa te se wa na afi yensa mekai se e de na mra no eka na de na betumi ato wa oyɛ ne sa no ebi wo ha ne ne wanya tumi ena ade ne fasa akwan no so san se wo tumi nti ne e okwan pa wo sen ka ade nipa ne faso no omfa mfaso ye de betoto ya brabo emu a position kakra ne tumi kakra nipa wo no na ode ye ne mrenti sem e de ye dwae sem e de tietie nipa so wo mfa mra nya dwuma e man mposo nipa na fomo a ye de na fa mra papa so ana mra kwan so ne mu no wode ne tumi beyo hanhan atwon fom etimi si Ghana ha bebe tebi yesi krapen ya kire obi na wose yede ne fa kwan papa so ne atwene fom
san se tumi na ba be di onipa no ho nti yenye ahweyi se ade bia ye bia no ade bia ye bia no akatua wo ho yenye na sase so a ibeko yana so ma ye fa tumi se yensem enye ye nua yaka yaka de nimpo wa fomo se ne waso de ne ko ayabreho oyɛ kromfo fɛ so oyɛ kromfo ye chee no no ade akra ne sɛ emra no kra ka to clear sɛ sɛ yɛmfa ne nkɔ court ma court mu wa ne fa untumi kra nka sɛ oyɛ kromfo nanso so yetumi chee suspect ne yɛ bɛyɛ no no ya bo no gana ha bi wo ebisi bo asum tietia bro omie hwɛ ne ye momie hwɛ ne ye Yerasi, maye mfensi ya. Maye mfensi ya. Na videos of our time. Ahani edisi. By, omu anso yasini, miyadibre yao, eye, uba spaghetti. Ena, kure emua, yade, sa wafanwe, ebreo.